0: me ba che mo mpa ye mfa de ye ho ne ma pa jo me gbo urade mpa ye ma ho urade ho akwa mo bu urade ma ne nya woni madom me se ye die ni nsira nkwa tenten ba mbo de to so bi du jina mo bu sua fo ye ne o ma urade nka ye mo onye mu ye onye okese e wo yesu kristo die mu nti amen
1: amen
0: eja nansen uni obi anya akasa akasa ana unyo bia ni aka because apostle na ase papa ni obi anya na omo yi na ni pare se wo obekire unyansa pa na me hu se papa we me ba papa so su ni obi anya akasa akasa be kire wade e na papa yi etwa kwan mu na ka aje ni pubet baby aka ni bon ye Atonsu road ye fre baby esre so esre so na o cross so kwan me ni baby a wote de Okay. Enye me sire rade di amao. But what they so betimini mesia. Udim, adie bi koso. Na wanya very careful. Eye lion e debo bushi yomu. Saan pempen son obi e dua. Eye enye ma miyunu. Ida se nipan be uwa tofu uwa na se mpetu uwo. Biko me ukra se ujina. Amene muna u cha amena kofom. Nime juma oye die. Papa. Bomode na mini wunsia yepon afa namba no aye ni nkomo wai Ewurade hu mo bo no kai o mame we Yesu de munti amen aboso na min show ye bre no aye bre enti min fa ofrefo bia biem enti no ye namba ne 0538 0532 5282 0538 0538 5282 obetimi afa na me ye asoli fiada ne kwesi ada no pa bia ye 39 upon 12 Obetimi epoa me ye counseling betimi aba fiada na ne ma babesia Ewurade nyo obi ayi no nka ho e wo Kristo die esen sia o kyena ho machi wo Yesu de muti amen
1: amen